Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: ji bo hemû hunermendên nemir yek û stranên me li qefesa sênga xwe da parast in.
1: Heslî Bavê Adil
2: Ûsfê Çelebî
3: û Mirade Kinê
4: Hisên û Xutirkê Omerî
0: û ji bo hemû hunermendên nemir yek û xizmeta huner û stranên me kirin.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Berdevka Dem Partiya Ayşegül Doğan, Tekirdarî Geşedanên Rojevê li navenda giştî ya partiya xwe daxuyanî da. Doğan bilêv kir ku wan kanûna çerçeveyî di civîna desteya Rêveberiya Navendî de jî nirxandiye û wiha got. Di dîroka Tirkiyeyê de cara yekeme kanûneke bi vî rengî amade bû, piştî muzakere û nirxandinên bi rojan kanûn hat amade kirin, de encama dengdayîneke mezin bi 467 dengan ev kanûn di desteya giştî ya meclîsê de hat erê kirin û bu kanûn. Bu me kanunek giring bu, cara yekem MJ kanunek imza dikin, her wuha doan got, eme bi kongreye re starta jünü ve avakirine bidin. Berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan irodu dahyani ya çapemeniye de aynı zaman ku evi pencemin kongreye asayı ya giştî dışeşe ilo nedeli darbıxın. Hünermend Nû Arîn ku piştî 11 salan hate Tirkiye û duh li balafirgeha Çukurovê hatibû binçavkirin, bi şertê kontrola edlî hate berdan. Karkerên madenê yên ku girêdayê sendîkaya karkerên madenê ya Xoserin ji bo destheqê xwe dest bixin, li ber Wezareta Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî di roja çaran de çalakiya xwe didomînin. Biletên maça Amed Spor û Erzurum Sporê piştî dest bi frotinê hate kirin, di nav nîv saetê de 27,000 hatin frotin û qediyan. Li ser rêya Albayrak, li deriya Altılar a navçeya Başkale ya Wanê qezayek trafîkê çêbû. Li gorî agahiyên destpêkê di qezayê de gelek kes birîndar bûn, tîmên tendurîstiyê jenderme û agurkujiyê sewkîciyê bûyerê hatin kirin. Şarederiya Idirê û rêxistina Dem Partiyê ya Bajêr ji bo bajarekê paqijtir di pêncî tebexê de kampanyaya seferberiyê ya bi keda kolektîv bajarên paqij dabû destpêkirin. Di hefteya duyemîn a kampanyayê de bi beşdarbûna cîgirê hevşerêdaran, endamên meclîsê, endam û rêveberên Dem Partiyê nûnerên rêxistinên sivîl li kûçe û li kolanên Idirê xebat didomînin. Di çerçeveya seferberiyê de paqijiya gelek tax û kolanên bajar hate kirin. Müdüriyeta Politikayên Jinan a Şarederiya Peyasî li dijî tundiya li ser Jinan ji bo xurtkirin û hevgirtina bi Jinan re pêş bixe û parvekirina rêbazên xebatê yên hevpar bidomîne duh li Parka 75 Ali Ahmedê bi Jinan re civiya. Li Parka Mimoza ya li taxa Barış ya navçeya Peyas ya Amedê di pêşengtiya platforma Şiyar Bedê li dijî Hişbir û Fûşê civîna gel hate li darxistin. Aktivista TJA-yê û siyasetmedar Ayla Akat Ata di civînê de diyar kir ku ew ê bi hemû rêxistinên civakî yên sivîl re bi Şiyara rabin dêzîdetir çalakiyan li darbixin. Kolandinên li devereke nû yê li Göbekli Tepe'ye ku wekî xala sifir a dîrokê tê binav kirin, avahiyên çargoşeyî yên ku dîroka wan vedigere qonaxa duyemîn a niştê cihbûnê derxistin holê. Tepayên ku ev keşif agahiyên girîng li ser avahiya mîmarî ya Göbekli Tepe'ye bide. Di rapora pisporan a derbarê biryara nirxandina bandora jingehê nehewceye ya ji bo projeya santrala hidroelektrîk ya Birsu ya li ser çemê Sarimê tê plan kirin de hat diyarkirin ku biryar li ser bingehên zanistî û endezyariyê yên têrker nehatiye avakirin. Welatiyan bireya parêzerên xwe doz li dadgeha îdarî ya Çewlikê vekirin û daxwaza betalkirina biryara li ser raporê kirin. Tevî yekîtiya Avrupayê Fransa, Îngilistan, Kanada, Îtalya jî di nav de 32 welatan ji ber zêdekirina cezayên darvekirinê Îranê şermezdar kirin û xwestin cezayên darvekirinê werin sekinandin. Li gorî ajansa fermî ya Nûçeyan a Îraqê serokê Encûmena Bilind a Dadwerî Faik Zeydan ji bo serdaneke fermî û hevdîtinan çû Sûriyê. Em gihîştin dawiya Nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Berdevka Dem Partiya Ayşegül Doğan, Tekirdarî Geşedanên Rojevê li navenda giştî ya partiya xwe daxuyanî da. Doğan bilêv kir ku wan kanûna çerçeveyî di civîna desteya Rêveberiya Navendî de jî nirxandiye û wiha got. Di dîroka Tirkiyeyê de cara yekeme kanûneke bi vî rengî amade bû, piştî müzakere û nirxandinên bi rojan kanûn hat amade kirin, de encama dengdayîneke mezin bi 467 dengan ev kanûn di desteya giştî ya meclîsê de hat erê kirin û bu kanûn. Bu me kanunek giring bu, cara yekem MJ kanuneki imza dikin, her wuha doan got, eme bi kongreye re starta jünü ve avakirine bidin. Berdevka Dem Partiya Ayşegül Doğan, İrodi Daxuyaniya Çapemeniye de aynı zaman ku, evi pencemin kongreye asayı ya giştî, dişeşe ilon edeli darbıxın. Hünermend Nû Arîn ku piştî 11 salan hate Tirkiye û duh li balafirgeha Çukurova hatibû binçav kirin, bi şertê kontrola edlî hate berdan. Karkerên madenê yên ku girêdayê sendîkaya karkerên madenê ya Xoserin ji bo destheqê xwe dest bixin, li ber Wezareta Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî di roja çaran de çalakiya xwe didomînin. Biletên maça Amed Spor û Erzurum Sporê piştî dest bi frotinê hate kirin, di nav nîv saetê de 27,000 hatin frotin û qediyan. Li Serreya Albayrak, li deriya Altılar, Anavçıya Başkale ya Vanê qezayek trafikê çêbû. Li gorî agahiyên destpêkê di qezayê de gelek kes birîndar bûn, tîmên tendurîstiyê jenderme û agurkujiyê sewkiciyê bûyerê hatin kirin. Şarederiya Idirê û rêxistina Dem Partiyê ya Bajêr ji bo bajarekê paqijtir di pêncî tebexê de kampanyaya seferberiyê ya bi keda kolektîv bajarên paqij dabû dest pê kirin. Di hefteya duyemîn a kampanyayê de bi beşdarbûna cîgirê hevşerêdaran, endamên meclîsê, endam û rêveberên Dem Partiyê nûnerên rêxistinên sivîl li kûçe û li kolanên Idirê xebat didomînin. Di çerçeveya seferberiyê de paqijiya gelek tax û kolanên bajar hate kirin. Müdüriyeta Politikayên Jinan a Şarederiya Peyasî li dijî tundiya li ser jinan ji bo xurtkirin û hevgirtina bi jinan re pêş bixe û parvekirina rêbazên xebatê yên hevpar bidomîne duh li parka 75 Ali Ahmedê bi jinan re civiya. Li parka Mimoza ya li taxa Barış ya Navçeya Peyas ya Amedê di pêşengtiya platforma şiyar bede li dijî hişbir û fûşê civîna gel hate li darxistin. Aktivista TJA-yê û siyasetmedar Ayla Akat Ata di civînê de diyar kir ku ew ê bi hemû rêxistinên civakî yên sivîl re bi şiyara rabin dêzîdetir çalakiyan li darbixin. Kolandinên li devereke nû yê li Göbekli Tepe'ye ku wekî xala sifir a dîrokê tê binav kirin, avahiyên çargoşeyî yên ku dîroka wan vedigere qonaxa duyemîn a niştê cihbûnê derxistin holê. Tepayên ku ev keşif agahiyên girîng li ser avahiya mîmarî ya Göbekli Tepe'ye bide. Di rapora pisporan a derbarê biryara nirxandina bandora jîngehê nehewceye ya ji bo projeya santrala hîdroelektrîk ya Birsu ya li ser çemê Sarimê tê plan kirin de hat diyar kirin ku biryar li ser bingehên zanistî û endezyariyê yên terker nehatiye ava kirin. Welatiyan bireya parêzerên xwe doz li dadgeha îdarî ya Çewlikê vekirin û daxwaza betalkirina biryara li ser raporê kirin. Tevî yekîtiya Avrupayê Fransa, Îngilistan, Kanada, Îtalya jî di nav de 32 welatan ji ber zêdekirina cezayên darvekirinê Îranê şermezdar kirin û xwestin cezayên darvekirinê werin sekinandin. Li gorî ajansa fermî ya Nûçeyan a Îraqê serokê Encûmena Bilind a Dadwerî Faik Zeydan ji bo serdaneke fermî û hevdîtinan çû Sûriyê. Em gihîştin dawiya Nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û cîger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û cîger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û cîger ocaqbaşı, ji bo kesên ku tama devê xwe zanin, ji bo Amedê.
2: Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

baştarî de lali, keye de beno, kuçan de beno, sukan de, yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma, her çiyê ma.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma, her çiyê ma.

kedan mirova xemla jiyaniye bedewbûna xwazayê û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng çavnebarî dişerê